нешто смислим, нешто утешно. У том сам добар, кажу, то најбоље знам. Трудим се, не увјек успешно. Трагове своје

0: Као прво.
1: Врата заклучати.
0: Као друго.
1: Прозор затворити.
0: Као трече.
1: Спустити завјесе.
0: Остаће.
1: Тома и јури се.
0: Остаће.

0: ќемо нешто скупа. Не море без неј. Али скупа.
1: Ја не море више тако, ја не море без неј. Ја сам болен, ја сам умен, нек ме узме врако, не. Sad mi reči, mala reči, časom stigla neznan. Ja sam bajka tvoja bila, ja te svaku noć sanjam.
0: Može malo jače.
1: Ja ne moram
2: više tako, ja ne moram bez nje. Ja sam volan, ja sam unje, nek me uzme bravo ne.
0: Bravissimo je.
1: Sad mi reči, mala reči, časom stigla neznan. Ja sam bajka tvoja.

А знате ли за оно кад је с известним бароном играо 4 дана, то је био рат. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim puu.

Божа звани. Господо драга, он је нестао без трага, и то целој причи даје чудан тон. Неки се джамбаси клели да су под Сомбора срели једног типа што је био исти он. Можда га одвела карта, чак у Праг или Беч, већ дуго

0: Даш, али не даш да ти оду прије реда.
1: Мора да топла јутра, ја би данас у носутра. Још толико имам речи да ме чу.